papa. Ti onya mi wo fata. Aye. Mi ti mi ko be duru fi asundue mu no. Ma tene wa me ti asio.